0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Sedam je sati. Poginulih u teškoj prometnoj nesreći u kanalu Splitska vrata, za jednom osobom se traga. SAD i Iran potpisali mirovni sporazum. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije puta za Dallas.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Strašna tragedija u kanalu Splitska vrata. U teškom sudaru katamarana i jedrilice smrtno su stradale tri osobe, četiri su lakše ozlijeđene, dok se za jednom osobom još traga. Nesreća se dogodila između Brača i Šolte, gdje su se sudarili putnički katamaran privatne tvrtke i jedrilica koja je plovila pod francuskom zastavom. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
7: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage.

0: Brodovi cijeloga svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče, objavio je Trump na Truth Socialu. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi potvrdio je da je dogovor sa SAD-om finaliziran i da će službeno potpisivanje biti održano u petak u Švicarskoj. Dodao je da je sporazum trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontama, uključujući Libanon.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković boravio je u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
2: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uoči rasprave o prijedlozima zakona o braniteljskim mirovinama u Saboru, javnosti su se obratili Damir Bakić i Draženka Polović iz stranke Možemo uz podršku grupe Veterani. Njihov prijedlog je da se upravo mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povise, rekao je Bakić.
3: Te mirovine su faktički ulaz iste, za isti staž, kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatska turistička zajednica u kampu Vatrenih u SAD-u predstavila je novi turistički spot za hrvatski turizam u kojem glavnu ulogu glumi proslavljeni američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić za Media servis je poručio.
4: Prva reakcija naših partnera je bila zapravo oduševljenje sa novim promotivnim spotom, čime smo napravili veliki iskorak u promociji Hrvatske na ovom američkom tržištu, ali ne samo ovdje, ja bih rekao i globalno.
0: Promotivni spot prikaz na događaju Croatia in the Game Tourism Sport Culture Flavors. Događaj se održao u gradu Aleksandriji gdje se nalazi kamp hrvatskih nogometnih reprezentativaca tijekom svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Predstavili smo spot u bazi hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji ovdje u SAD-u gdje je bilo nazočno oko 200-tinjak uzvanika među kojima je hrvatsko-američka poslovna zajednica, zatim predstavnici medija, predstavnici turističkog sektora iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će u baznom kampu u Aleksandriji odraditi posljednji trening prije putovanja u Dallas.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
6: Za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo, na derbiju otvaranja, iako je tad bila korona, je bilo dosta problema i sa svim stvarima, znate li sam. Kad se izgubi, onda znaš da smo mogli bolje neke stvari, ako mislim da smo tad odrali po meni sasvim dobro utakmicu, našlo se poraz od 1-0, mislim da ne, čak smo gledali neke ističke iz tih utakmica i to bi to stvarno poslušati u ovoj utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i stigla da ćemo poslušati u ovoj utakmici da se pripremimo.
5: Prije 4 godine u Kataru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti Vatrenima.
6: I mislim, ja nisam imao minutažu u Kataru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu i 26 igrača. Mislim da ću ostati imati drugu ulogu, očekivanje su isto drugače od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugače očekivanja. Tako da mislim,
5: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0, 7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Meksičkom

0: tereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 24, Split 21, Rijeka i Šibenik 20, Slavonski Brod 16, Osijek 15, Varaždin i Zagreb 14, Gospić 12, promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
1: Media Servis. Najbrža istina.
4: Unidu Radio.

0: sam Anton Perović, dobar dan. U novim ruskim napadima na Ukrajinu poginule su najmanje 4 osobe, a 23 su ozlijeđene. Rusija je tijekom noći izvela novi val balističkih raketnih napada na Kijev, pri čemu je pogođena povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Pogođeno je i nekoliko višekatnih stambenih zgrada. Brutalan napad na naš narod i našu baštinu, ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti, rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Nakon što je popravljen veliki bager koji je rušio Vjesnik, nastavili su se radovi na Slavonskoj aveni. Predviđa se da bi tijekom dana u popodnevnim satima trebali završiti radovi na uklanjanju sjeverne strane nebodera, a tijekom jutarnjih sati utorak Slavonska avenija trebala bi biti otvorena za promet. Upozorenje svima da se pridržavaju prometne signalizacije na tom području. Teška je prometna nesreća koja se u subotu dogodila upravo kod Vjesnika. Motociklist je u njoj teško ozlijeđen, a kasnije je preminuo u bolnici. Obilježen je svjetski dan darivatelja krvi. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić u razgovoru za Media Servis podsjetila je da jedna doza krvi spašava 3 života.
1: Koncentrat eritrocita koji zapravo služi za liječenje slabokrvnosti kod nekakvih velikih krvarenja transplantacije. Drugi krvni pripravak je koncentrat trombocita, služi za zaustavljanje krvarenja, odnosno kada opada broj trombocita. I treći krvni pripravak jest plazma, svježa zamrznuta plazma.
0: Dona Vekić osvojila naslov na VTA 500 turniru na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala broj tenisačice iz samog vrha ženskog tenisa za naslov. U finalu je sa 6-0 i 7-6 sladala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Montereju. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Rijeka 22, Zagreb 16, Osijek 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Unidu Radio.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Ivan Bantić, a danas ćemo slušati pjesme koje su bile veće od svojih izvođača, takozvane One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Prva na listi je jedna vrlo popularna pjesma iz 2019. Dance Monkey i Tones and I.

U Leitmotivu slušamo One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Idući pravi ljetni hit je Cheerleader od izvođača Omia.

A ljetni hitovi ne bi bili isti bez pjesme Heatwaves od grupe Glass Animals. Iako njihovi pjesama znamo mnogo, niti jedna nije ostvarila uspjeh kao ova. Slušamo Heatwaves.

Završit ćemo ovaj One Hit Wonder Light motiv sa stilom. Ja sam Ivan Bantić, a za kraj slušamo Masked Wolfa i njegovu vrlo popularnu pjesmu Astronaut in the Ocean.

Over Unido Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. SAD i Iran potpisali mirovni sporazum, Izrael tvrdi nije obvezan njime. Locirana olupina jedrilice iz akvatorija Splitskih vrata, u njoj je pronađeno tijelo četvrtog poginulog. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije utakmice protiv Engleske.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata. Službena ceremonija potpisivanja održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shahbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Iako sporazum uključuje i prekid sukoba u Libanonu, Izrael poručuje kako on njih ne obvezuje.
6: Nakon mjeseci pregovora postignut je dogovor o prekidu vatre između Irana i SAD-a, potvrdio je to na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump.
5: Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice. Brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče.
6: Sporazum bi se trebao potpisati u petak u Švicarskoj kada bi se ponovno trebao otvoriti Hormuški tjesnac. Uz to sporazum predviđa ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
5: Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koje smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni.
6: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na X je napisao:
5: Trumpov sporazum nas ne obvezuje, Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država, mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu, ipak država Izrael nije banana republika.
6: Za to vrijeme svjetski čelnici redom pozdravljaju najavljeni sporazum, a glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je kako se ovdje radi o ključnom koraku za trajni mir. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i četvrtu žrtvu jučerašnje teške prometne nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, gdje su se sudarili katamaran i jedrilica. Beživotno tijelo locirano je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
7: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, a to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
5: Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je da se izvidi nakon pomorske nesreće u splitskom akvatoriju nastavljaju u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom i policijom.
8: Tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije u Ironijuci da idu doli da ovo zadnje unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno.
3: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković sudjeluje u svečanom obilježavanju završetka radova na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom.
9: Koji nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
5: Premijer je najavio kako bi dovršetkom projekta plinovoda hrvatski izvoz plina trebao skočiti sa oko 250 milijuna kubika godišnje na 1,5 milijuna za Sloveniju, dok bi Mađarskoj mogli izvoziti do 3,5 milijuna kubika plina godišnje. Dan ranije premijer je boravio u Dubrovniku gdje je novinarima potvrdio kako će vlada donijeti novu uredbu o maloprodajnoj cijeni goriva prema kojoj će ono biti jeftinije.
10: Ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle, obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
5: Mediji navode kako bi litra benzina trebala biti jeftinija za 9, a litra dizela i plavog dizela za 4 centa.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nakon što je popravljen veliki bager koji je rušio Vjesnik, nastavili su se radovi na Slavonskoj aveniji. Predviđa se da bi se tijekom dana

0: Servis. Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu u Dallasu igrati protiv Engleza. Dok dosta mladih igrača nema iskustva s velikih natjecanja, to ne vrijedi za Duju Čaletu Cara, koji je bio u početnih 11 protiv Engleske na otvaranju Eura 2021.
1: Za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo, na nebolju otvaranje, iako tad bile korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sam. Kad se izgubio, da znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odrali po meni sasvim dobro utakmicu, našlo se poraz od 1-0, mislim da ne, čak smo gledali neke izvješće iz tih utakmica i to nam bi to stvarno poslužiti u utakmici. Znamo sve njihove kvalitete i stigla da ćemo poslužiti u utakmice da se pripremimo.
0: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali sada 4 godine iskusniji može puno više donijeti Vatrenima.
1: I mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u klubu i 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugačije od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugačije očekivanja. Tako da mislim,
0: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igra na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u meksičkom Montereju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Šibenik 27, Makarska Rijeka i Split 26, Dubrovnik 25, Zadar 24, Gospić 22, Osijek Brod i Zagreb 16, Varaždin 15. Promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja, kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
2: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Eter. Ovo je radijski Eter, ali i televizija ima svoj, te je s nama u studiju novinarka i reporterka Nove TV u Dubrovniku, Paula Klajić-Saulačić. Dobar dan i dobrodošli u studio Unidu Radio.
1: Dobar dan, jako mi je drago što sam tu i pozdrav svim slušateljima.
0: Ako nije preopćenito pitanje, za početak bih vas htio pitati, možete li nam reći kako ste se odlučili za novinarstvo i što vas je privuklo tom pozivu?
1: Pa uvijek isti odgovor imam i kao dijete i danas, evo upravo se vraćam s terena, sam uvijek imala previše pitanja, što god, oko čega god, znači pitanja, uvijek sam inzistirala na odgovorima i dan danas tako radim. To su bile onako početne neki, neka početna zainteresiranost za... pa i za školske novine i za nekakvo pisanje, izražavanje u tom smislu. Kroz srednju školu, bila sam u ekonomskoj srednjoj školi, smo također imali jednu novinarsku grupu i svoj školski list, pa sam sudjelovala i u tome. I nekako pred kraj srednje škole sam se razmišljala hoće li to biti gluma ili novinarstvo, presudilo je novinarstvo i zbilja nisam ni dana požalila. Dan danas sam jednako motivirana kao i onda i dalje me kako mi kažemo ovdje, goni to da postavljam pitanja i tražim odgovore.
0: Evo, spomenuli ste da ste došli u našu emisiju nakon snimanja vezanog uz dolazak premijera u Dubrovnik, pa možete nam možda i opisati kako izgledaju pripreme za takve događaje i koliko su zahtjevne?
1: Pa mislim, događaji, same pripreme za događaje ne postoje. Vi kao novinar, pogotovo novinar dopisnik u jednom gradu, morate biti informirani o svemu. Morate biti informirani o svemu što se događa u vašoj županiji, ali isto tako i o svemu što se događa u državi. Dakle, čitati, gledati, slušati i na kraju krajeva imati spremna pitanja za sve sugovornike. Danas je to bilo s premijerom, gradonačelnikom, županom i tako dalje, ali evo, mislim, to je jedan od dana kad su takvi događaji, kad ih je više na terenu i onda je u stvari i više tema, kako nacionalnih, tako i lokalnih. Ja se uvijek trudim imati taj neki balans kad dođu ministri i premijer ovdje u Dubrovnik i pitati ih stvari koje zbilja zanimaju građane Republike Hrvatske, ali i naglasak staviti na ono što zanima ljude ovdje, jer ja sam ipak dopisnik iz Dubrovačko-neretvanske županije i volim iskoristiti priliku kada su oni tu pitati ih stvari koje najviše ovdje muče i zanimaju građane.
0: Evo, trenutno ste za lokalnu televiziju, ali išli ste i reportirati negdje u inozemstvo.
1: Pa da, za nacionalnu televiziju, ali lokalno ovako, jesam. Pa da, ovaj posao vas odvede svugdje, od turističkih sajmova u Berlin, London i nešto slično, pa do susjednih zemalja i nekakvih elementarnih nepogoda, političkih priča, samita, evo uskoro mi slijedi u lipnju jedan samit u Crnoj Gori, bila sam u SAD-u kad smo pratili inauguracijski let Philadelphia-Dubrovnik, zbilja ima tih lijepih momenata, lijepih terena, bila sam nažalost u Barceloni kada je pao onaj zrakoplov u Alpe, to jest kad ga je pilot srušio. To sam recimo bila na godišnjem odmoru i na zračnoj luci me stigla je vijest o tome i onda su me nazvali iz Zagreba i pitali ok, hoćeš sad ostat? I novinarski odgovor vam je automatski da. Onda možda ono nakon sad, dva kad promišljate, mislite se, jesam možda trebala, ali u novinarstvu to baš ono ide ono kod nokta, da, ostajem. Suprugi, prijatelji su otišli. Mi tad još nismo ni znali točno što se dogodilo, zašto je zrakoplov pao, tako da je bilo malo nekakav nemir, grozan teren, naš,

0: teme toga.
1: Pa izvori uvijek morate imati više izvora. I uvijek ja svaku informaciju i svaku priču, recimo dobijete dojavu, evo ne znam, o ilegalnom odlagalištu otpada u Stonu ili negdje, recimo za Ston sam, to baš govorim, to je kolega s Jutarnjeg lista pokrenuo, ali ja sam isto nazvala ljude koji tamo žive, interesirala se, pa sam nazvala i načelnika, pa sam nazvala i neke ljude koji nisu direktno uključeni u cijelu priču, ali bi mogli imati saznanja, pa onda malo razgovarate s ljudima na cesti. Cijelu nekako priču morate stvoriti od više izvora, vjerovat ljudima, ali i uvijek imat dozu sumnje i provjeravat sve informacije. Zna se dogoditi da ljudi imaju nekakav svoj interes iza nekakvih dojava, priča ili nekih sličnih stvari. To se najčešće događa u ovim političkim vodama, ajmo to tako reći. Ali, kako bi rekla, nekako to s godinama preraste u nekakvu praksu da vi znate namirisati je li nešto priča ili nije.
0: Evo, spomenuli ste tu praksu, pa bi ja vas možda htio pitati kako vam je početak vaše karijere zapravo izgledao, kako ste se izgradili da dođete do sada dokle jeste, da budete, kako bih rekao, samopouzdani.
1: Pa, samopouzdana, to je isto ovako, treba biti samopouzdan, ali uvijek čovjek novinar treba imati dozu samokritičnosti prema sebi, nikad ne misli da najbolje zna i da je najpametniji i...
0: Da, jer onda jednom će se
1: poskliznut će se, ali nekakva praksa i nekako iskustvo u stvari grade i to samopouzdanje u poslu, u bilo kojem poslu, pa tako i u novinarstvu. Moji početci su vezani isključivo, dakle bio je, razgovarali smo malo prije, Radio Student u Zagrebu koji je, gdje sam uređivala neku emisiju o filmu, i inače obožavam radio kao medij, to mi je super, uvijek se mislim da ću možda jednoga dana završiti na radiju. Nakon toga sam tijekom svog fakulteta u stvari došla na praksu na Novu TV. Prvo sam bila na portalu Dnevnik.hr gdje sam nekoliko mjeseci isto odradila praksu, nakon toga sam završila u Njuzu i od te 2012. godine, od kad sam završila u Njuzu, Nove TV sam i ostala. Dakle, prvo sam naravno bila dežurni novinar, onda tu učite sve, dakle kako izgleda u stvari redakcija vijesti, tu ste ono, idete i snimate izjave i provlačite čitance, priloge, filaže, sada negdje s tim nekim pojmovima, učite se svemu, nakon toga idu prilozi, pa nakon toga idu live-ovi. I onda sam ja u jednom trenutku svoje karijere ostvarila, odlučila se vratiti u Konavle sa suprugom i postati dopisnica u Dubrovniku i tu mi je baš jako dobro.
0: Evo, spomenuli ste sada Radio Student i portal koji ste radili tijekom svoje prakse, ali također radite sada i na Novoj TV, pa jel bi možda mogli usporediti ta tri medija i reći onako ukratko što ste naučili od svakog od njih?
1: Mislim, svi su oni slični, a potpuno različiti. Ja bih rekla da televizija spaja sve, i glas, i tekst, i sliku, i da je najkompleksnija i da je u stvari nekako najlakše vjerovati, ajmo to tako reći, televiziji, iako danas znam da je povjerenje ljudi poljuljano, što nekad ni ne čudi, ali ja se zato baš trudim u svom poslu vratiti to nekako povjerenje gledatelja i odgovoriti na sve te nekakve u stvari pitanja, pokrenuti priče koje njih zanimaju. Radio je meni omiljeni medij kad sam u automobilu, a vozim po 80 km na dan jer živim u Moluntu i vozim svaki dan u Dubrovnik. Obožavam radio i na radiju jako volim slušati glazbu i vijesti i nekad kažem da se toliko dobro informiran na radiju da mi ni portali ni televizija uopće ne trebaju. Ono, to su vijesti koje su kratke, sažete, bez nekakvih drama, dakle ono, informiran si, ali nisi, recimo, ajmo to tako reći, uznemiren ili bombardiran kao što znaš biti od portala. Portali pak imaju to da su nevjerovatno brzi. Dakle, na portalu, ono što se sada događa na portalu je u istom trenutku, a televizija, opet recimo Dnevnik ili ovo što ja radim, opet iziskuje, dakle, neko vrijeme za realizaciju priloga, osim naravno javljanja uživo, koja su meni jako draga. Ali evo, mislim, svi oni se skupa, amo to tako reći, tri medija koja se ljube, ali i razilaze u nekim stvarima. Možda ću portale sve manje nekako čitam, mislim, naravno informiram se i čitam, ali malo mi previše bude vijesti i svega i onda jako to filtriram.
0: Smatrate li možda da sada na portale utječe dosta i

0: umjetna inteligencija.
1: Pa i društvene mreže i umjetna inteligencija, da, evo, zna se dogoditi da na portalima onako vidite dolje ovaj...
0: Da, na kao kraju, napravio ili na kao, jel ti trebam stvarno dodati, da.
1: Ono, ChatGPT kao nisu uspjeli pobrisati. Iako, da se razumijemo, to su sve alati koje zbilja treba koristiti da bi posao bio brži, bolji, ali kvalitetniji. Dakle, ne da s tim uništavamo kvalitetu i vjerodostojnost, nego da nam pomognu ti alati da budemo bolji, brži i u stvari vjerodostojni.
0: Da, zato se i naziva alati, jer zapravo oni nas ne zamjenjuju, nego nam samo pomažu.
1: Upravo to, tako treba i ostati.
0: A kako gledate na utjecaj umjetne inteligencije, gdje vidite glavne razlike? Zapravo, rekli smo sad glavne razlike, znači da mi trebamo utjecati na nju, da je ona zapravo alat, ali mislite da će ona možda zamijeniti vaš posao u budućnosti ili drugih novinara i kako gledate njen utjecaj na televiziju?
1: Pa mislim, meni je to jednostavno preabstraktno, ja ne mogu takve stvari. Naravno da će sigurno postojati momenti u kojima će umjetna inteligencija odraživati neki dio posla za nas, ali sad da će stajati nekakva, ono, ne znam, umjetna Paula na Stradunu, javlja se uživo, ne, meni je to preabstraktno. Možda hoće, ali to zbilja onda neće imati nekakvu težinu, jer mislim, čovjek je čovjek, reporter je reporter i onda bi, ono, ni ratišta neće imati smisla na taj način, recimo, što onda pošaljete, ne znam, evo, napravite umjetno generiranog novinara u Gazi i ko njemu išta može vjerovati. I ovako teško ljudi vjeruju, dakle, ljudima, novinarima koji, ono, riskiraju svoje živote na mnogim ovaj terenima, tako da, ne znam, meni je to preabstraktno, sigurno da će promijeniti nekakav način rada, ali da će nas baš zamijeniti, čisto sumnjam.
0: Spomenuli ste isto tako da pokušavate teme da privuku publiku ili javnost. A kako vi zapravo prepoznate koje su teme važne za javnost?
1: Pa gledajte, nekad je jednostavno, pošto sam dopisnik u Dubrovniku, nekada su te teme, dakle, same po sebi nametnute. Jesu li to političke, jesu li to nekakva, ne znam, događanja politička ili bilo kakve druge prirode, ili su događaj, jer ja naravno sam i izvjestitelj, dakle, moram izvijestiti o događajima. A onda, recimo, imate moment gdje, ne znam, se čujete s urednikom u Zagrebu, pa on kaže danas bi mogli ovo ili danas bi mogli ono. Naravno, ja nekad pokrivam i teme koje nisu samo vezane uz ovo područje, nego uz cijelu Hrvatsku. Pa recimo, evo zgodan primjer, tako sam jednog dana, prije možda mjesec dana, išla u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje, snima cijene goriva, idu li naši ljudi ovaj...
0: Kupovati,
1: da, i ispalo je to zgodno, imali smo nekakve usporedbe i koliko je rasla ta cijena i jel se isplati ili ne isplati. I onda na povratku, znači brgat granica, na povratku sam vidjela hrpe otpada koje stoje poviše ceste i ja sam bila u šoku, ja to nisam mogla vjerovati. Kasnije sam vidjela da je to netko slikavao na Facebooku, zazvonilo mi je. I recimo, nakon toga ja sam tu stala, dakle sam radila svoju priču o gorivu taj dan, ali ja sam rekla snimateljici, mi sad moramo tu stati i ovo snimiti. Mi smo izašli, mi smo snimili, mi smo vidjeli kamione tamo, ime i prezime čovjeka, ja sam nazvala čovjeka, pitala šta vi ovdje radite, o čemu se radi, privatno zemljište, da skratim priču. Na kraju je, to je odlagalište koje je problem već više od desetljeća, s kojim nitko ništa nije napravio. Ja sam rekla, ovo je priča na koju ću ja sad inzistirati. I tu sam ja zvala i od državnog inspektorata, policije, županije, grada, to jest općine. Jedan prilog, drugi prilog, njemu je policija zatvorila odlagalište, on će sad dobiti uskoro i rješenje gdje će morat sve to sanirat. I recimo, to je ono kad nešto vidite svojim očima i kažete, e, ovo mi je priča ili takve stvari.
0: Dakle, novinar mora zapravo shvatiti što je važno za, ne samo za, kao priča, nego što je važno općenito za cijelu javnost, za sve građane.
1: Tako
0: naprijed,
1: je.
0: Sad ste spomenuli to odlagalište.
1: Jer to nije samo Dubrovnik. Mislim, to, recimo, baš se sad to potenciralo u zadnjih nekoliko mjeseci i neki politički akteri su govorili o tome jako često i prijavljivali. Ta ilegalna odlagališta građevinskog otpada su postali problem diljem Hrvatske i ne samo da je to građevinski otpad, znači na uštrb toga se u stvari tu odlaže sve i svašta. I to su stvari s kojima se onda može poistovjetiti ostatak Hrvatske i reći, e, vidiš, imamo i mi to u našem selu.
0: Je. Znači, to je onda neka kako bih rekao, konekcija između ljudi koji onda, da se priča zapravo ne ostaje na jednom događaju, nego se to širi
1: tako
0: na više
1: je.
0: Njih.
1: Da.
0: A što bi vi poručili, na primjer, mladima koji razmišljaju o o smjeru novinarstva, što bi poručili?
1: Pa ja bih stvarno voljela da više mladih je zainteresirano za baš ovo naše novinarstvo, ne toliko, dakle, društvene mreže, influencani, sve to super, ali novinarstvo je stvarno jedan tako lijep i dinamičan posao i kad ga radite... Pa mislim, mogu to slobodno reći, dakle slobodno i bez ikakvih granica i opterećenja, onda je to zbilja jedan posao kojem se dobro osjećate. To je dinamičan posao, naporan posao, ali mislim koji posao danas nije dinamičan i naporan, živimo u takvom vremenu. Jako je lijep osjećaj kad je vaš zadatak postavljati pitanja, tražiti odgovore, tražiti rješenja za neke probleme. Jesu li to problemi jednog čovjeka ili je to problem jednog sela, grada ili više ljudi, ali lijep je posao i ja stvarno vjerujem u novinarstvo, iako je i novinarstvo suočeno s brojnim problemima kao i naravno i druge struke, ali mislim da pravo i dobro novinarstvo može mijenjati stvari i to je jako lijep osjećaj i zato mislim da bi mladi ljudi trebali možda više željeti to. Dakle, ono što recimo na Facebooku, nije više Facebook, je ono, on to je...
0: Da, staro.
1: Staro, Paula, stara si.
0: Sad malo ali, Instagram više.
1: Da, ta nekakva izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, vi kad ste novinar, u stvari vi imate nekakvu mogućnost i prenijeti nekakvo svoje mišljenje i stav. Znači, uvijek morate biti objektivni, ali postoje situacije u kojima i vi dajete nekakav svoj kontekst nekoj priči i mišljenje i lijepo je to, mijenjate stvari, sudjelujete u brojnim stvarima, putujete, upoznajete ljude, nijedan dan nije isti i uvijek su vam oči i uši otvorene i to je ono, to je profesionalna deformacija.
0: I evo možda za kraj da kažemo da novinari samo ne mijenjaju sliku pojedinca, nego da mijenjaju sliku javnosti.
1: Eto, upravo to, jako lijepo.
0: Hvala vam na gostovanju emisije Eter.
1: Hvala svima i slušajte Unidu Radio.
0: Da. Bila je s nama Paula Klajić-Saulačić, televizijska novinarka i reporterka Nove TV. Slušali ste još jednu emisiju Eter, pripremio Ivica Del Bianco. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Unidu Radio.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ja sam Ivan Bantić, a danas ćemo slušati pjesme koje su bile veće od svojih izvođača, takozvane One Hit Wonders prema Billboardovoj ljestvici. Prva na listi je jedna vrlo popularna pjesma iz 2019. Dance Monkey i Tones and I.

A ljetni hitovi ne bi bili isti bez pjesme Heatwaves od grupe Glass Animals. Iako njihovi pjesama znamo mnogo, niti jedna nije ostvarila uspjeh kao ova. Slušamo Heatwaves.

Završit ćemo ovaj One Hit Wonder leitmotiv sa stilom. Ja sam Ivan Bantić, a za kraj slušamo Masked Wolfa i njegovu vrlo popularnu pjesmu Astronaut in the Ocean.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
5: Sedamnaest je sati. SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak. Nova intervencija vlade u cijene goriva od ponoći pojeftinjuju i dizel i benzin. Locirana je izvučena iz dubine četvrta žrtva pomorske nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, nastavljeni izvidi i istraga. Vatreni spremni za put u Dallas i otvaranje svjetske smotre protiv Engleza.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata, koji bi se trebao službeno potpisati u petak. Situacija na Bliskom istoku tema je i samita G7 u Francuskoj, na kojem sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump, a na koji nakon novog žestokog ruskog napada dolazi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Službena ceremonija potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Američki predsjednik Donald Trump to objavio na svojoj društvenoj mreži na kojoj je napisao:
7: dogovor s Islamskom republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice, brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče.
6: Uz otvaranje tjesnaca sporazum predviđa i ukidanje američke blokade iranskih luka kao i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
7: Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koji smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni.
6: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir na X je napisao:
7: Trumpov sporazum nas ne obvezuje, Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država, mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu, ipak država Izrael nije banana republika.
6: Dogovor je postignut uoči samita G7 kojem je domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Dakle, koje su glavne teme ovog G7? Prvo, svjetske neravnoteže i krize. Očito ćemo govoriti o Ukrajini. Zatim ćemo razgovarati o Iranu i sporazumu koji je potpisan. Raspravljat ćemo i o posljedicama nadolazeće bliskoistočne krize na naša gospodarstva. A zatim ćemo govoriti o velikim globalnim neravnotežama, odnosno partnerstvu između sjevera i juga. Zajedno ćemo pokušati postići napredak u glavnim pitanjima, a zatim ćemo udružiti snage s međunarodnim institucijama i nekim zemljama.
6: Uz čelnike G7 u odmaralištu je Vian Lebat, boravit će i predstavnici Europske unije, kao i drugi pozvani lideri, među kojima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Prioritet je protuzračna obrana. Pričat ćemo s Trumpom o tome kako pritisnuti Putina da završi ovaj rat. Bili smo spremni sazvati se s Putinom tijekom samita G7, ali Rusi su to odbili.
6: Rekao je to Zelenski za vrijeme posjeta povijesnoj Uspenskoj katedrali unutar Kijevsko-Pečerske lavre, koja je sinoć pogođena projektilom. Rusi tvrde da je samostalno štetio projektil protuzračne obrane Patriot, a ne oni. U sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 11 osoba, a 50-ak ih je ozlijeđeno. Rusija je tijekom noći izvela novi val napada u kojima je iskoristila 70 projektila i 600 dronova s fokusom na Kijev. Za medija servis Jura Koprek.
5: Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa će od ponoći ponovno pojeftiniti gorivo. Iduća dva tjedna litra dizelskog goriva bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 eurocenta i plavog dizela za 3 eurocenta. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i spremnike za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković.
10: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana. Nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
11: Media servis Vijesti plus.
5: U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginule su 4 osobe. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Iz lučke kapetanije poručuju kako se izvidi nastavljaju, dok bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
12: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i posljednju žrtvu nedjeljne teške prometne nesreće u splitskom akvatoriju. Beživotno tijelo uočeno je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra, čime se broj žrtava ove tragedije popeo na 4 državljana Češke. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera izjavio je da se nastavljaju izvidi. Na pitanje tko je imao prednost u sudaru jedrilice i katamarana, poručio je kako ne želi iznositi bilo kakve zaključke prije završetka istrage.
13: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi dalje nastavljaju. Ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, to je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
12: A u istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
14: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, a to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
12: A što je za sada poznato sudionicima nesreće?
14: Da su tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi.
12: Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a Bušić dodaje koji se još elementi istraživanja provode.
14: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog postupka.
12: Recimo kako su ranije pronađena tijela triju žrtava, a u nesreći su ozlijeđene još 4 osobe. Sve češki državljani koji su prevezeni u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih izrazili su iz tvrtke Kapetan Luka Krilo, čiji je katamaran sudjelovao.

0: od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava vrijednog 80 milijuna eura. Složenost projekta potvrđuje činjenica da trasa prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste.
1: Ako je nama potrebno 2,7-2,8, a samo terminal na Krku u Omišlju može prihvatiti godišnje 6,1 milijardu kubika plina, onda to znači da je naša sposobnost transportnog pravca i regionalnog energetskog čvorišta sada u biti realizirana sa ovako velikim projektima.
2: Istaknuo je i koliko će se povećati kapacitet kad se završi ovaj projekt, jer slijedi dionica od Zaboka do Rogaca.
1: Kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Sisak, odnosno Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Nakon stupanja na snagu Zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
4: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle, u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Hrvatski poljoprivrednici na raspolaganju imaju 90 milijuna eura za 5 sektora proizvodnje, od čega 60 milijuna eura za 3 sektora stočarstva i 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Dio je to drugog sektorskog natječaja za provedbu intervencije, potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
3: Intervju Media servisa.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo rekordno je po broju utakmica i reprezentacija, a hrvatski reprezentativci su u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Kroz prvenstvo pratit će ih tisuće naših navijača. Što očekivati u Americi, kakve su cijene i koliko je vruće, s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Pjerom Šimunovićem razgovarao je novinar Lovro Lenac.
6: Što nas očekuje u SAD-u, što Hrvate očekuje tamo, pogotovo ova tri grada gdje će Hrvatska igrati svoje grupne utakmice?
7: Očekuje nas jedno iznimno veliko i dobro organizirano sportsko druženje i događanje. Kao što znate, ovo je najveće svjetsko prvenstvo u nogometu do sad. Amerikanci su poznati po svojoj sjajnoj logistici i organizaciji velikih sportskih manifestacija. Općenito uvjerenje i naše uvjerenje da će ovo svjetsko prvenstvo biti organizirano na izuzetno visokoj razini, uključivo i one dijelove koji će se igrati u Kanadi i Meksiku.
6: Na što posebno trebaju obratiti pažnju po pitanju nekakve dokumentacije?
7: Da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima, naši konzularni uredi koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija, za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji, ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni. I također jedna stvar koju izuzetno važno naglasiti, to je da je preporučljivo imati putno zdravstveno osiguranje zbog izuzetno visokih troškova zdravstvenih usluga.
6: Kakve su nekakve sigurnosne preporuke? Bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada radi nekakve sigurnosti ili bi sve to trebalo biti bez problema?
7: Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez. porez, koji su dijelovi koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer, u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavno oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
8: Jedna od tema koja se stalno ovdje provlači kroz medije su te visoke temperature u SAD-u. Je li to prenapuhano ili je stvarno tako jako vruće?

0: u Americi.
1: Ja mislim da je sretna okolnost. Dallas nije kao u Texasu, Houston, koji je vrlo, vrlo sparan i užasno vruć. Dallas bi trebao biti okej, to je onako gotovo pustinska klima, nije nešto što je nama nepoznato. Mi smo ipak jedna mediteranska zemlja. Ne bi trebalo biti specijalno strašno. Može biti vruće, ali to su i klimatizirani, to su visoko tehnologizirani stadioni koji imaju i klimu. Ne bi trebalo biti problema za visokih temperatura.
2: Slušamo puno o visokim cijenama, što karata, što mještaja. Kakva je trenutna situacija po tom pitanju?
1: Bilo izvještaje da su neke cijene potpuno podivljale i neke cijene su se ticale i raznih usluga tipa javnog prevoza, smještaja, hotela, tipa bilo čega, restorana i naravno samih karata za utakmice. Jer Amerikanci, za razliku od nas u Europi i nas u Hrvatskoj, ima nešto se zove dinamično određivanje cijena. Tako da cijenu određuje ono kolika je potražnja i kolika je količina potražnje i kolika je spremnost tržišta da nešto plati. Najgori ekscesi koji su bili uočeni se ne bi trebali događati, ali pozivamo sve navijače i goste na oprez.
2: Kakav je interes Amerikanaca za nogomet, s obzirom da se nogomet nekako čini kao neamerički sport zbog košarke, hokeja, američkog nogometa i sada taj europski nogomet nekako sekundaran?
1: Tradicionalno je to tako bilo, evo, vjerojatno do nedavno, da nogomet baš nije bio toliko integriran u američko društvo. Onda se onako povijesno slijedom dolaska Pelea, potom kasnije slijedom dolaska Beckama, onda slijedom dolaska sada Messija, nogomet je zaživio kao jedan izuzetno zanimljiv sport, a i slijedom snažnih i velikih imigrantskih zajednica u Americi koje imaju velikih afiniteta prema nogometu.
2: I evo, za kraj, nekakva poruka i predviđanja za prvenstvo?
1: U zadnjem vremenu smo imali niz naših događaja, evenata i intervjua i panela i konferencija gdje je jedno od ovih pitanja upravo ove što ste mi postavili. I ono ja što s svoje strane mogu reći kao i svaki hrvatski navijač, kako rangirati i kakve izglede dati reprezentaciji koja na zadnja dva svjetska prvenstva osvaja medalje, srebrno i brončano. To je moj odgovor. Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro putuje prema Dallasu gdje će otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
3: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu igrati protiv Engleza, a danas će Hrvatska putovati iz Washingtona prema Dallasu. Dvoboj se igra na jednom od najvećih stadiona za ovu svjetsku smotru i očekuje se da će svako mjesto biti popunjeno. Velik je to pritisak za one kojima je ovo prva svjetska smotra, a jedan od njih je i veznjak Nikola Moro.
5: Mislim da sam već dovoljno sazrio i da i glavi i nogometno da sam spreman na i uć i pomoć i na sve zahtjeve klubika, tako da mislim da sam spreman.
3: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio napadač Ante Budimir, a za Engleze kaže:
5: kad uzmem svaku njihovu liniju, imaju panterske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, mislim da je već sve rekao šta očekuje od nas, trebamo biti kompaktni, čvrsti, loba šestistenca pravi i tražiti svoju priliku i hrabri.
3: Prošlu svjetsku smotru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali tada kao najmlađi u reprezentaciji. Sada 4 godine iskusniji može puno više pomoći, a posebno u novom sustavu koji izbornik Dalić prakticira.
5: Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji, izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da mi izbornik isto tu vidi, da ću se od sebe da opravim.
3: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Nogometaši Njemačke, Obale Bjelokosti i Švedske došli su do pobjede, dok su Nizozemska i Japan remizirali u svojim prvim dvobojima na svjetskom prvenstvu. Njemačka je suvjerljivih 7-1 nadigrala debitante Curaçao, a u istoj skupini Obala Bjelokosti je golom u sudačkoj nadoknadi s 1-0 bila bolja od Ekvadora. Šveđani su suvjerljivih 5-1 nadigrali Tunis, dok je drugi dvoboj njihove grupe između Nizozemske i Japana završio remijem 2-2. Peti dan prvenstva donosi nove 4 utakmice. Prvi na terenu 18 sati izlaze Španjolska i Zelenorska Republika. U 21 sat igraju Belgija i Egipat. U ponoć će snage odmjeriti Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će posljednju utakmicu od 3 ujutro igrati Iran i Novi Zeland. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igrao na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Montereju. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant u finalu Final Fora u Kelnu s 37-34 je bio bolji od Fuchse Berlina za rekordnu 13. titulu europskih prvaka. U utakmici za treće mjesto Magdeburg je s 32-26 bio bolji od Alborga. Za kraj dodamo da su hokejaši Carolina Hurricanesa osvajači ovogodišnjeg Stanley Cupa. Canesi su postali NHL prvaci nakon što su u šestoj utakmici finala u gostima s 3-0 nadigrali Vegas Golden Knights za ukupnih 4-2 u seriji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Andrea Marić.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Eter. Ovo je radijski Eter, ali i televizija ima svoj, te je s nama u studiju novinarka i reporterka Nove TV u Dubrovniku, Paula Klajić-Saulačić. Dobar dan i dobrodošli u studio Unidu Radio.
1: Dobar dan, jako mi je drago što sam tu i pozdrav svim slušateljima.
0: Ako nije preopćenito pitanje, za početak bih vas htio pitati, možete li nam reći kako ste se odlučili za novinarstvo i što vas je privuklo tom pozivu?
1: Pa uvijek isti odgovor imam i kao dijete i danas, evo upravo se vraćam s terena, sam uvijek imala previše pitanja, što god, oko čega god, znači pitanja, uvijek sam inzistirala na odgovorima i dan danas tako radim. To su bile onako početne neki, neka početna zainteresiranost za... pa i za školske novine i za nekakvo pisanje, izražavanje u tom smislu. Kroz srednju školu, bila sam u ekonomskoj srednjoj školi, smo također imali jednu novinarsku grupu i svoj školski list, pa sam sudjelovala i u tome. I nekako pred kraj srednje škole sam se razmišljala hoće li to biti gluma ili novinarstvo, presudilo je novinarstvo i zbilja... nisam ni dana požalila, dan danas sam jednako motivirana kao i onda i dalje me kako mi kažemo ovdje goni to da postavljam pitanja i tražim odgovore.
0: Evo, spomenuli ste da ste došli u našu emisiju nakon snimanja vezanog uz dolazak premijera u Dubrovnik, pa možete nam možda i opisati kako izgledaju pripreme za takve događaje i koliko su zahtjevne?
1: Pa mislim, događaji, same pripreme za događaje ne postoje. Vi kao novinar, pogotovo novinar dopisnik u jednom gradu, morate biti informirani o svemu. Morate biti informirani o svemu što se događa u vašoj županiji, ali isto tako i o svemu što se događa u državi. Dakle, čitati, gledati, slušati i na kraju krajeva imati spremna pitanja za sve sugovornike. Danas je to bilo s premijerom, gradonačelnikom, županom i tako dalje, ali evo, mislim, to je jedan od dana kad su takvi događaji, kad ih je više na terenu i onda je u stvari i više tema, kako nacionalnih, tako i lokalnih. Ja se uvijek trudim imati taj neki balans kad dođu ministri i premijer ovdje u Dubrovnik i pitati ih stvari koje zbilja zanimaju građane Republike Hrvatske, ali i naglasak staviti na ono što zanima ljude ovdje, jer ja sam ipak dopisnik iz Dubrovačko-neretvanske županije i volim iskoristiti priliku kada su oni tu pitati ih stvari koje najviše ovdje muče i zanimaju građane.
0: Evo, trenutno ste za lokalnu televiziju, ali išli ste i reportirati negdje u inozemstvo.
1: Pa da, za nacionalnu televiziju, ali lokalno ovako, jesam. Pa da, ovaj posao vas odvede svugdje, od turističkih sajmova u Berlin, London i nešto slično, pa do susjednih zemalja i nekakvih elementarnih nepogoda, političkih priča, samita, evo uskoro mi slijedi u lipnju jedan samit u Crnoj Gori, bila sam u SAD-u kad smo pratili inauguracijski let Philadelphia-Dubrovnik, zbilja ima tih lijepih momenata, lijepih terena, bila sam nažalost u Barceloni kada je pao onaj zrakoplov u Alpe, to jest kad ga je pilot srušio. To sam recimo bila na godišnjem odmoru i na zračnoj luci me stigla je vijest o tome i onda su me nazvali iz Zagreba i pitali ok, hoćeš sad ostat? I novinarski odgovor vam je automatski da. Onda možda ono nakon sad dva kad promišljate, mislite se, jesam možda trebala, ali u novinarstvu to baš ono ide ono ko s nokta, da, ostajem. Suprug i prijatelji su otišli. Mi tad još nismo ni znali točno što se dogodilo, zašto je zrakoplov pao, tako da je bilo malo nekakav nemir. Grozan teren, nažalost, na zračnoj luci u Barceloni sam pratila, mislim, događaje, tamo su prolazili obitelji stradalih koji su bili u tom avionu, tako da je to bilo zaista stresno, ali evo, i to je jedan moment gdje vi ono završite u stranoj zemlji s godišnjeg odmora na radnom zadatku.
0: Evo, da se nadovežem na tu prometnu nesreću avionom jel u Barceloni, vi ste poznati po tome da se bavite malo zahtjevnim i kompleksnim temama, pa imam pitanje kako pristupate provjeri informacija i koji su vam najvažniji izvori tijekom istraživanja i pripreme toga?
1: Pa, izvori uvijek morate imati više izvora. I uvijek, ja svaku informaciju i svaku priču, recimo dobijete dojavu, evo, ne znam, o ilegalnom odlagalištu otpada u Stonu ili negdje. Recimo, za Ston sam to baš govorim, to je kolega s Jutarnjeg lista pokrenuo, ali ja sam isto nazvala ljude koji tamo žive, interesirala se, pa sam nazvala i načelnika, pa sam nazvala i neke ljude koji nisu direktno uključeni u cijelu priču, ali bi mogli imati saznanja, pa onda malo razgovarate s ljudima na cesti. Cijelu nekako priču morate stvoriti od više izvora, vjerovat ljudima, ali i uvijek imat dozu sumnje i provjeravat sve informacije. Zna se dogoditi da ljudi imaju nekakav svoj interes iza nekakvih dojava, priča ili nekih sličnih stvari. To se najčešće događa u ovim političkim vodama, ovo to tako reći. Ali, kako bi rekla, nekako to s godinama preraste u nekakvu praksu da vi znate namirisati je li nešto priča ili nije.
0: Evo, spomenuli ste tu praksu, pa bi ja vas možda htio pitati kako vam je početak vaše karijere zapravo izgledao, kako ste se izgradili da dođete do sada dokle jeste, da budete, kako bih rekao, samopouzdani?
1: Pa, samopouzdana, to je isto ovako. Treba biti samopouzdan, ali uvijek čovjek novinar treba imati dozu samokritičnosti prema sebi, nikad ne misli da najbolje zna i da je najpametniji. I,
0: da, jer onda jednom će se poskliznut
1: će se. Ali nekakva praksa i nekako iskustvo u stvari grade i to samopouzdanje u poslu, u bilo kojem poslu, pa tako i u novinarstvu. Moji počeci su vezani isključivo, dakle bio je, razgovarali smo malo prije, Radio Student u Zagrebu koji je, gdje sam uređivala neku emisiju o filmu, i inače obožavam radio kao medij, to mi je super, uvijek se mislim da ću možda jednoga dana završiti na radiju. Nakon toga sam tijekom svog fakulteta u stvari došla na praksu na Novu TV. Prvo sam bila na portalu Dnevnik.hr gdje sam nekoliko mjeseci isto odradila praksu, nakon toga sam završila u Njuzu i od te 2012. godine od kad sam završila u Njuzu Nove TV sam i ostala. Dakle, prvo sam naravno bila dežurni novinar, onda tu učite sve, dakle kako izgleda u stvari redakcija vijesti, tu ste idete i snimate izjave i provlačite čitance, priloge, filaže, sada negdjavim s tim nekim pojmovima, učite se svemu, nakon toga idu prilozi, pa nakon toga idu live.

0: ajmo to tako reći, televiziji, iako danas znam da je povjerenje ljudi poljuljano, što nekad ni ne čudi, ali ja se zato baš trudim u svom poslu vratiti to nekako povjerenje gledatelja i odgovoriti na sve te nekakve u stvari pitanja, pokrenuti priče koje njih zanimaju. Radio je meni omiljeni medij kad sam u automobilu, a vozim po 80 km na dan jer živim u Moluntu i vozim svaki dan u Dubrovnik. Obožavam radio i na radiju jako volim znači slušati glazbu i vijesti i nekad kažem da se toliko dobro informiran na radiju da mi ni portal ni televizija uopće ne trebaju. Ono, to su vijesti koje su kratke, sažete, bez nekakvih drama, dakle ono, informiran si, ali nisi, recimo, ajmo to tako reći, uznemiren ili bombardiran kao što znaš bit od portala. Portali pak imaju to da su nevjerovatno brzi. Dakle, na portalu, ono što se sada događa na portalu je u istom trenutku, a televizija, opet recimo Dnevnik ili ovo što ja radim, opet iziskuje, dakle, neko vrijeme za realizaciju priloga, osim naravno javljanja uživo, koja su meni jako draga. Ali evo, mislim, svi oni se skupa, amo to tako reći, tri medija koja se ljube, ali i razilaze u nekim stvarima. Možda ću portale sve manje nekako čitam, mislim, naravno informiram se i čitam, ali malo mi previše bude vijesti i svega i onda jako to filtriram.
1: Smatrate li možda da sada na portale utječe dosta i umjetna inteligencija?
0: Pa i društvene mreže i umjetna inteligencija, da, evo, zna se dogoditi da na portalima onako vidite dolje
1: da kao napravio ili kao jel ti trebam stano dodati, da.
0: Ono, ChatGPT kao nisu uspjeli pobrisati. Iako, da se razumijemo, to su sve alati koje zbilja treba koristiti da bi posao bio brži, bolji, ali kvalitetniji. Dakle, ne da s time uništavamo kvalitetu i vjerodostojnost, nego da nam pomognu ti alati da budemo bolji, brži i u stvari vjerodostojni.
1: Da, zato se i nazive alat, jer zapravo ni nas ne zamjenjuju, nego nam samo pomažu.
0: Upravo to, tako treba i ostati.
1: A kako gledate na utjecaj umjetne inteligencije, gdje vidite glavne razlike? Zapravo, rekli smo sad glavne razlike, znači da mi trebamo utjecati na nju, da je ona zapravo alat, ali mislite da će ona možda zamijeniti vaš posao u budućnosti ili drugih novinara i kako gledate njen utjecaj na televiziju?
0: Pa mislim, meni je to jednostavno preabstraktno, ja ne mogu takve stvari. Naravno da će sigurno postojati momenti u kojima će umjetna inteligencija odraživati neki dio posla za nas, ali sad da će stajati nekakva umjetna Paula na Stradunu, javlja se uživo, ne, meni je to preabstraktno. Možda hoće, ali to zbilja onda neće imati nekakvu težinu, jer mislim, čovjek je čovjek, reporter je reporter i onda bi ni ratišta neće imati smisla na taj način, recimo, što onda pošaljete, ne znam, evo, napravite umjetno generiranog novinara u Gazi i ko njemu išta može vjerovati. I ovako teško ljudi vjeruju, dakle, ljudima, novinarima koji riskiraju svoje živote na mnogim terenima, tako da, ne znam, meni je to preabstraktno, sigurno da će promijeniti nekakav način rada, ali da će nas baš zamijeniti, čisto sumnjam.
1: Spomenuli ste isto tako da pokušavate teme da privuku publiku ili javnost. A kako vi zapravo prepoznate koje su teme važne za javnost?
0: Pa gledajte, nekad je jednostavno, pošto sam dopisnik u Dubrovniku, nekada su te teme, dakle, same po sebi nametnute. Jesu li to političke, jesu li to nekakva, ne znam, događanja politička ili bilo kakve druge prirode, ili su događaj, jer ja naravno sam i izvjestitelj, dakle moram izvijestiti o događajima. A onda, recimo, imate moment gdje, ne znam, se čujete s urednikom u Zagrebu, pa on kaže danas bi mogli ovo ili danas bi mogli ono. Naravno, ja nekad pokrivam i teme koje nisu samo vezane uz ovo područje, nego uz cijelu Hrvatsku. Pa recimo, evo zgodan primjer, tako sam jednog dana, prije možda mjesec dana, išla u susjednu Bosnu i Hercegovinu, u Trebinje, snimati cijene goriva, idu li naši ljudi
1: kupovati,
0: da, i ispalo je to zgodno, imali smo nekakve usporedbe i koliko je rasla ta cijena i ja se isplatim ili ne isplati. I onda na povratku, znači brgat granica, na povratku sam vidjela hrpe otpada koje stoje poviše ceste i ja sam bila u šoku, ja to nisam mogla vjerovati. Kasnije sam vidjela da je to netko slikao na Facebooku, zazvonilo mi je. I recimo, nakon toga ja sam tu stala, dakle sam radila svoju priču o gorivu taj dan, ali ja sam rekla snimateljici, mi sad moramo tu stati i ovo snimiti. Mi smo izašli, mi smo snimili, mi smo vidjeli kamione tamo, ime i prezime čovjeka, ja sam nazvala čovjeka, pitala šta vi ovdje radite, o čemu se radi, privatno zemljište, da skratim priču. Na kraju je, to je odlagalište koje je problem već više od desetljeća, s kojim nitko ništa nije napravio. Ja sam rekla, ovo je priča

0: Na koju ću ja sad inzistirati. I tu sam ja zvala i od državnog inspektorata, policije, županije, grada, to jest općine. Jedan prilog, drugi prilog, njemu je policija zatvorila odlagalište, on će sad dobiti uskoro rješenje gdje će morat sve to sanirat. I recimo to je ono kad nešto vidite svojim očima i kažete, e, ovo mi je priča ili takve stvari.
1: Dakle, novinar mora zapravo shvatiti što je važno za, ne samo za, kao priča, nego što je važno općenito za cijelu javnost, za sve građane.
0: Tako je.
1: Evo sad ste spomenuli to odlagalište.
0: Jer to nije samo Dubrovnik. Mislim, to recimo baš se sad to potenciralo zadnjih nekoliko mjeseci i neki politički akteri su govorili o tome jako često i prijavljivali. Ta ilegalna odlagališta građevinskog otpada su postali problem diljem Hrvatske i ne samo da je to građevinski otpad, znači na uštrb toga se u stvari tu odlaže sve i svašta. I to su stvari s kojima se onda može poistovjetiti ostatak Hrvatske i reći, e, vidiš, imamo i mi to u našem selu.
1: Je. Znači, to je onda neka kao, kako bih rekao, konekcija između ljudi koji onda, da se priča zapravo ne ostaje na jednom događaju, nego se to širi
0: tako
1: na više
0: je.
1: Njih.
0: Tako je.
1: A što bi vi poručili, na primjer, mladima koji razmišljaju o smjeru novinarstva, što bi poručili?
0: Pa ja bih stvarno voljela da više mladih je zainteresirano za baš ovo naše novinarstvo, ne toliko, dakle, društvene mreže, influencani, sve je to super, ali novinarstvo je stvarno jedan tako lijep i dinamičan posao i kad ga radite, pa mislim, mogu to slobodno reći, dakle, slobodno i bez ikakvih granica i opterećenja, onda je to zbilja jedan posao u kojem se dobro osjećate. To je dinamičan posao, naporan posao, ali mislim, koji posao danas nije dinamičan i naporan, živimo u takvom vremenu. Jako je lijep osjećaj kad je vaš zadatak postavljati pitanja, tražiti odgovore,
1: tražiti
0: rješenja za neke probleme. Jesu li to problemi jednog čovjeka ili je to problem jednog sela, grada ili više ljudi, ali lijep je posao i ja stvarno vjerujem u novinarstvo, iako je i novinarstvo suočeno s brojnim problemima kao i naravno i druge struke, ali mislim da pravo i dobro novinarstvo može mijenjati stvari i to je jako lijep osjećaj i zato mislim da bi mladi ljudi trebali možda više željeti to. Dakle, ono što recimo na Facebooku, nije više Facebook, je ono, to je ovo.
1: Da, staro.
0: Staro, Paula, stara si.
1: Sad malo Instagram više.
0: Da, ta nekakva izražavanja mišljenja na društvenim mrežama, vi kad ste novinar, u stvari vi imate nekakvu mogućnost i prenijeti nekakvo svoje mišljenje i stav. Znači, uvijek morate biti objektivni, ali postoje situacije u kojima i vi dajete nekakav svoj kontekst nekoj priči i mišljenje i lijepo je to. Mijenjate stvari, sudjelujete u brojnim stvarima, putujete, upoznajete ljude, nijedan dan nije isti i uvijek su vam oči i uši otvorene i to je ono, to je profesionalna deformacija.
1: I evo, možda za kraj da kažemo da novinari samo ne mijenjaju sliku pojedinca, nego da mijenjaju sliku javnosti.
0: Evo, upravo to, jako lijepo.
1: Hvala vam na gostovanju u emisiji Eter.
0: Hvala svima i slušajte Unidu Radio.
1: Da. Bila je s nama Paula Klajić-Saulačić, televizijska novinarka i reporterka Nove TV. Slušali ste još jednu emisiju Eter, pripremio Ivica Del Bianco. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničke.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu naše nove emisije Dnevnik čitanja. S vama je Franka Norac, a danas je sa mnom u studiju naša gošća Đurđica Čilić. Đurđice, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam puno što ste mi dali priliku da konačno ostvarim svoju davnu želju da gostujem na Radio Studentu.
0: To mi je bilo divno kad smo se dogovarale, već ste istaknuli kako vam je to jedna dugogodišnja želja, pa evo drago mi je da je konačno ispunjavamo i da vas nećemo razočarati ovako kad već imate tako lijepo mišljenje o radiju.
1: Dakle, ja sam baš dugogodišnja i vjerna slušateljica Radio Studenta, mislim da ste jedan od najboljih, ako ne i najbolji radio u eteru, tako da ste mi baš bitni i hvala vam na uvidu u razne teme i u novu muziku. Ja bih bez vas vjerojatno bila vrlo neinformirana.
0: To nam je jako drago za čuti, hvala još jednom. Htjela sam zapravo na početku emisije onda postaviti pitanje, eto, što jednog ovako slušatelja dovede do toga da voli slušati jedan ovako kaotičan i pomalo neobičan medij, ali nekako ste i odgovorili sad onda kroz ovu vašu prvu rečenicu.
1: Ja vas ne doživljavam kao kaotične, nego zapravo kao vrlo otvoren medij, slobodan, neovisan, progresivan, što mi je jako važno jer nedostaju takvi mediji, tako da sam vam jako zahvalna.
0: Evo, sad onda konačno malo o vama možemo nastaviti pričati. Đurđica je, naravno, kao što vjerojatno znate, spisateljica, prevoditeljica, sveučilišna profesorica, a evo uz već nekoliko knjiga koje imate iza sebe, nedavno je objavljena i vaša aktualna zbirka priča i zapisa koja se zove Vidimo se na papiru. Kako ste se odlučili odmaknuti zapravo od društvenih mreža koje su vam donijele nekakav i početni prostor za pisanje i kakav oblik utjehe vam onda donose listovi papira u odnosu na taj svijet?
1: Pa zapravo sam ja pomalo možda i drsko najprije iskoristila, onda odbacila društvene mreže. Tako se to može tumačiti, a radilo se zapravo o nekom prigrljivanju Facebooka prije 10 godina kad je to bilo prilično nevino mjesto, ili se meni tako činilo, mjesto susreta, obnavljanja kontakata, novih upoznavanja, susretanja s ljudima i njihovim poslovima ili interesima ili nekim kreativnim radom do kojih inače bez tih društvenih mreža ne bih došla, ali se zadnjih godina to prometnulo jedno mjesto mržnje, zlonamjernosti, malicioznosti, obračuna, političkih obračuna, gdje naravno oni gori pobjeđuju. Nisam htjela više sudjelovati u tome.
0: Ja sam naišla na dosta komentara na internetu i nekim drugim mrežama kako zapravo nedostajete ljudima tamo i kako im je žao da ste se odlučili povući. Je li vama nedostaje nekad možda i taj svijet ili biste radije svima nama i vašim čitateljima kolektivno preporučili da se zapravo svi polako mičemo od toga?
1: Ili da se mičemo od toga ili da uvedemo neku regulativu. Ono što mislim da je najzločudnije na društvenim mrežama jest nedostatak korektiva. Dakle, meni se i dalje događa da po meni pljuju i o meni vrlo ružno pišu ljudi kojima ja ni na koji način ne mogu odgovoriti i koji za to što pišu uopće nikome ne trebaju snositi odgovornost. Ali ja sam još tu dobro prošla jer nisam jako javna ličnost. Mislim da najviše stradavaju ljudi koji predstavljaju onu manjinsku Hrvatsku, onu ispravniju, pošteniju, čestitiju, pogotovo jako stradavaju žene. I to što svatko može napisati što god hoće, a da nema nikakve sankcije i nikakve odgovornosti za to što radi, nešto je što nas, da tako kažem, koji smo malo osjetljiviji u nekom, ne u ovom smislu neke visoke osjetljivosti i ranjivosti, nego osjetljiviju možda na pravdu, na istinu, na ispravno ponašanje, otamo nas je to otjeralo. Dakle, da možda treba ponovno preuzeti to polje, a ne prepustiti ga groznim osobama.
0: Što mislite, zašto je tako? Ja imam dojam da zapravo ide sve gore što se tiče tog nekog stanja i zaista ono dođe nam, mislim, puno nas na dnevnoj bazi da jednostavno samo napustimo sve te mreže i da nekako probamo ili barem što minimalnije se na njima nalaziti.
1: Ja bih to najradije savjetovala drugim ljudima. Meni je odlazak s društvenih mreža omogućio zapravo da ponovno imam neko vrijeme koje sam tamo gubila, doslovce gubila. S druge strane, ne znam, teško mi je kazati jer ne razumijem do kraja kako to funkcionira, ali ljudi koji se time bave kažu da su algoritmi postavljeni tako, prvo vas tretiraju isključivo kao potrošača, a drugo da bi vas stalno držali, da tako kažem, u svoje sadržaje, oni u vama provociraju ili neki bijes ili neku huju, dakle u svakom slučaju neke negativne osjećaje koji nas onda uvijek tjeraju da reagiramo, a najčešće s negativnim osjećajima ne reagiramo kao neki krasni, pomirljivi i prijateljski nastrojeni ljudi, nego na mržnju odgovaramo mržnjom, na agresiju agresijom, i onda je to jedan zatvoreni krug iz kojeg se ne može izaći. Mm-hmm. Pri tome nam uvijek nešto prodaju.
0: Da, one neke diametralne vrijednosti tome što smo sad upravo spomenuli promiču vaše knjige, zbog čega su jako vrijedne i važne, i vaše recentne izdanje zapravo nastavlja nekakvu dosadašnju tendenciju sakupljanja raznovrsnih priča iz osobnih iskustava i sjećanja, uspomena i nekakvih malih svakodnevnih trenutaka, pa me zanima, bilježite li te trenutke odmah kad ih uočite, prepoznajete li u njima odmah nešto vrijedno ili veliko, ili možda kasnije s odmakom kad promišljate o nekoj sitnici koje ste primijetili pa onda shvatite da je to bilo nešto značajno?
1: Kad su u pitanju ove epizode koje su iz mog nekog aktualnog života, iz sadašnjosti, to je uvijek trenutak, scena, događaj, prizor koji odmah prepoznajem kao dobar materijal za priču, a kad je riječ o onim mojim pričama koji se tiču mog odrastanja, dalekog djetinjstva ili čak djetinjstva mojih roditelja ili moje bake, to su naprosto priče koje su opstale sve ove godine u nekoj obiteljskoj naraciji, i samim tim što su imale tako dugo trajanje čini mi se da su vrijedne da jedan put budu zabilježeni na papiru, da ih na taj način ovjekovječim ili petrificiram. Uh-huh. Do sada su uglavnom pripadale našoj usmenoj obiteljskoj književnosti.
0: Na neki način uspjeli ste napraviti to da neke vaše osobne priče i osobna opažanja ipak na kraju imaju nekakvu kvalitetu s kojom se mogu poistovjetiti brojni čitatelji, brojni drugi ljudi koji nemaju nužno veze s vašim životom, ali se osjećaju kao da je nešto i u njima, da nešto i u njima samima govori ta književnost.
1: Pa zato što ja mislim da zapravo smo svi mi jako slični, ali ako volimo inzistirati na razlikama, volimo inzistirati na tome da je svako od nas neponovljiv, što je točno, ali su ponovljive stvari koje nam se događaju, ponovljive su emocije, ponovljivi su susreti, ponovljive su tuge, boli, razočaranja, i ja pišem i o onim lijepim aspektima života i o onim ružnim, i ljudi ne prepoznaju svoj život u mome životu, nego svoju emociju, u mojoj emociji, svoju bol u mojoj boli, svoju radost u mojoj, upravo zato što ja ne čečkam po nečem unikatnom i neponovljivom u svom životu, nego po onome što se događa uvijek i uvijek će se događati.
0: Uh-huh. Iz tog vašeg načina zapravo bilježenja i pisanja meni nekako ostaje dojam da zapravo uspijevate, koliko god to bilo teško danas, vjerujem i vama, uz sav raspored kakvog imate, biti prisutna u sadašnjem trenutku na neki način koji ipak je onako vrijedan i istaknut. Kako mislite da možemo to njegovati i razvijati, tu nekakvu prisutnost i osviještenost trenutaka u kojem jesmo sad?
1: Pa ja mislim da je to jako teško, i dakle biti prisutan u današnjem trenutku možda znači i pratiti vijesti, možda znači i ne znam, učlaniti se u većinsku političku stranku, možda to znači ne znam, odati se alkoholu ili drogama, jer je to način da izdržite. Dakle, različiti su načini da budemo prisutni, jer katkada i tako što ćemo biti odsutni. Ja iz sadašnjosti također i bježim iz onog što me okružuje, bježim tako što čitam, tako što pišem, prevodim, ali me to čini prisutnom u tekstu, recimo. Mm-hmm. I kad prevodim, to traži cijelu mene. Ne može svirati muzika, ne mogu svakih 5 minuta prekidati, ali ja upadnem u neko meditativno stanje koje i onako me oklopi potpuno i učini neosjetljivom na sve što se događa oko mene. A biti prisutan je jako teško, to traži koncentraciju koje imamo sve manje, ali se možemo naučiti biti prisutni kad otkrijemo neki posao ili neku zadaću koja izvlači ono najbolje iz nas. Kad to može biti naprosto da budete dragi?

0: do ljudi kad oni mogu se s njom povezati. Bježite li vi od toga da to jest tako ili ste naravno i sami zapravo ponosni na to što književnost koju pišete jest takva?
1: Ono što ja primjećujem, pogotovo u mojoj prvoj knjizi koja je izašla prije 6 godina, da sam jako koketirala s čitateljima, jako sam se htjela svidjeti i možda se to negdje osjeti, pogotovo malo distanciranijim čitateljima koji nisu skloni takoj vrsti pisma. U drugoj svojoj knjizi Novi kraj sam malo suzdržanija, a s druge strane tema u toj drugoj knjizi je jako teška, ona je povezana s bolešću i smrću moje mame, tako da tamo gdje sam pokušala biti suzdržana, tema je jako emotivno angažira svoga čitatelja. A u trećoj knjizi sam, čini mi se, uspjela dobiti onu mjeru sentimentalnosti koja je meni kao čitateljici najbliža i najdraža. Međutim, ja sasvim, kako bih rekao, u svoju obranu mogu kazati, ja pišem najbolje što znam. To možda nije Bog zna kako, ali ja bolje od toga ne mogu. I žao mi je kad mi napišu moje čitateljice, mahom imam čitateljice, imam i ponekog čitatelja, sudeći po ljudima koji mi se javljaju, ali bude mi žao kad mi kažu čitateljice da su se rasplakale, da ih je neka moja priča ili niz mojih priča učinio melankoličnijima ili možda čak i deprimantnijima, ali depresivnijima. Ali s druge strane, mislim da je osjećati jedino što nas razlikuje odnosno jedino što nas odvaja od onog čudovišnog dijela nas, gdje ne osjećamo, gdje ne suosjećamo, gdje smo zapravo hladni, bešćutni i grozni. Tako da ja navijam za osjećaje, ali naravno prije svega one nježne.
0: Ja se slažem. Evo, spomenuli ste malo čas na trenutak i glazbu za koju ste rekli da vam nije nikad pozadinska zapravo nekakav tepih.
1: Dok radim, tepih.
0: Dok radite. Kad sam vas pitala biste li odabrali neku glazbu za ovu emisiju, zapravo ste dosta i brzo odgovorili. Je li vam glazba važna i je li vam ta umjetnost bliska? Kako se razvijao vaš glazbeni ukus?
1: Ja nemam baš naročit neki sluh. Što mi je jako žao, jer da imam, nikad se ne bih bavila književnošću, bavila bih se muzikom. I kad sam vam rekla da bih voljela da pustite Med, dakle pjesmu jednog privremeno okupljenog benda, u tom bendu je Marko Levanić, moj prijatelj, inače i basist Pips Chips Videoclips, i povremeno osniva bendove, snima, trenutno radi sa Ivanom Starčević i jako zanimljive stvari. Marko, moj prijatelj, čija je pjesma koju ćemo danas čuti, mi je kazao da se ljudi dijele na, kad je muzika u pitanju, da se dijele na dvije skupine, na one koji se bave muzikom i na one koji bi to htjeli. Ja sam ona koja bi to htjela, ali nažalost nemam adekvatne talente, zato i veliki sam ljubitelj muzike, jako puno je slušam i mislim da je neku moju osjećajnost, neku moju estetsku osjetljivost prije svega gradila muzika, a tek onda književnost.
0: Super, evo, možete nam onda ukratko i najaviti prvu pjesmu koju ste sad spomenuli, koju ćemo poslušati.
1: Dakle, to je Markov band Med, privremeno su djelovali, stvarali, dakle jedna od nekoliko meni dražih pjesama s tog benda, možda ova najdraža, pa dajte da je poslušamo.

0: Izveli smo pjesmu Kažem ti benda Made po odabiru naše današnje gošće Đurđice Čilić. Đurđice, hvala vam na ovom otkriću, moram priznati nisam čula ranije i sviđa mi se, tako da možda ćemo je još koji put zavrtiti u ovim našim valovima Radio Studenta.
1: A mislim da je fair, s obzirom da sam ja s Radio Studenta zapravo čula na vašim valovima, čula mnoge nove bendove, izvođače, fair je da ja barem nekome s Radio Studenta otkrijem neki dobar bend.
0: E, pa to je super. Kada govorimo o vašoj književnosti, mogu se zapravo izdići nekako pojmovi poput empatije, topline, ljudskosti i poticanja na dobro i na neku solidarnost. Pa me zanima na koji način ste sami kroz život učili o tim osjećajima.
1: Pa skoro da mogu vrlo precizno detektirati zapravo od koga i kada. Moja sestra je psihologinja i ona kaže da se ljudi rađaju s latencijom, dakle s nekim ono potencijalom da budu ovakvi i onakvi, a da onda odgoj odradi ostalo. Kod mene je bilo tako, tata je bio socijalni radnik i radio je posao koji je bio neodvojiv zapravo od osjetljivosti na tuđe probleme. I on je taj posao donosio kući. Mi, moja sestra i ja smo bile, dakle, htjele ili ne, pred nama se otvarala drama raznih obitelji, njihovih problema i tata je profesionalno onda i ljudski zapravo uvijek bio na raspolaganju tim ljudima. S druge strane, mama je radila u jednoj prigradskoj školi gdje su uglavnom bila djeca slabijeg imovinskog stanja, kako se to eufemistički kaže, i uvijek nam je pripovijedala o toj djeci, uvijek je tražila od nas da ono što mi imamo u viškovima ili barem dovoljno da možemo još podijeliti s nekim, da i dijelimo. Nije vam kad ste dijete to baš nešto što rado činite i ne razumijete zašto biste, ako imate nekoliko igračaka, zašto biste jednu morali dati nekom drugom ili zašto biste od dvije jaknice jednu morali dati nekom drugom djetetu, ali vas naprosto nauče da je tako jedino ispravno. Jel? Onako ne možete nositi dvije jakne odjednom, ni igrat se sa pet luckica odjednom. Mislim, možete, ali užitak igre zapravo ne ovisi o tome. A onda kasnije moram reći jako važnu ulogu odigrao Filozofski fakultet. Ni vi, ni kolega za tehničkim pultom niste s Filozofskog fakulteta. Ali vi onda sigurno znate kakvo je to okruženje, kakvi su to ljudi, kakve se vrijednosti tamo njeguju i propagiraju. Mene je Filozofski fakultet, dakle prvo kao jedan kolektiv i studentski i nastavnički i nenastavnički učinio osobom koja nema pravo ignorirati tuđe potrebe, pogotovo kad su to potrebe onih koji su isključeni, marginalizirani, koji su ranjeni u bilo kojem smislu, socijalnom, ekonomskom, fizičkom, psihičkom i tako dalje, građanskom. S druge strane, događale su se u povijesti Filozofskog fakulteta i neke epizode koje su bile, ja bih rekla, od velike važnosti na širem društvenom planu. Meni je možda najtransformativniji bio događaj iz 2009. godine, vi ste puno mlađi, pa niste mogli u tome participirati, ali ste možda, jel postoje, jel ta povijest Filozofskog fakulteta koja se prepričava, a to je njezina najsvjetlija epizoda, kad su studenti organizirali blokadu nastave i svih procesa nastavnih na Filozofskom fakultetu u ime borbe za besplatno obrazovanje, bez čemu se nisu borili samo za besplatno obrazovanje njih samih, nego kompletne studentske populacije u Hrvatskoj. Ta blokada je imala različite zagovornike i protivnike. Naravno, zagovornici su bili u manjini, ali to ne znači da nisu bili u pravu, da pače, ali ja mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila na Filozofskom fakultetu, a to je sve dio jedne šire borbe osvještavanja, jel, da nismo sami na svijetu, da se moramo boriti za jednakost, za pravdu, za bratstvo, za solidarnost, da moramo biti uključivi u smislu da vodimo računa o onima čija klasna, socijalna, ekonomska situacija nije povoljna i da zbog toga njihove šanse da uspiju, da im bude lijepo, da njihov život bude dostojanstven, ne smiju biti manje u odnosu na one koji su se rodili u nekim sretnijim okolnostima i u boljim uvjetima.
0: Drago mi da ste spomenuli filozofski, meni isto bilo poprilično formativno iskustvo bivanja tamo. Kad sam ga ja upisivala prije 10 godina, bilo je zapravo jako i teško upisati filozofski fakultet i bio je onako meni to baš jedno životno postignuće i položiti taj prijemni i upasti tamo. Međutim, imam dojem da u zadnje vrijeme se to i malo mijenja s obzirom na popularnost nekih drugih zanimanja. Mislite li da će opet nekako doći i taj humanizam u ove neke onako na ova viša mjesta na popisima fakulteta koje ljudi žele studirati?
1: Dotaknuli ste jedno od najbolnijih pitanja i jedno zapravo od najtežih pitanja. Filozofski fakultet gubi studente i sve manje se studenata upisuje k nama iz nekoliko razloga. Jedan je popularnost tema, dakle tehničkih i prirodnih znanosti. Drugi je poplava, tako moram ružnu riječ upotrijebiti jer to nije bez razloga, poplava privatnih fakulteta koji čak i nisu tako skupi, ali vam oni osim papira ne daju gotovo nikakvo znanje, možda vam daju neke konekcije, neka poznanstva, ali u odnosu na znanje ja bih rekla da je to bezvrijedna vrijednost. Ili bezvrijedna, bezvrijedan dobitak. Treće, od kako smo ušli u Europsku uniju, što ja inače smatram dobrom činjenicom za Hrvatsku, mnogo je mladih dobilo mogućnost da ode studirati vani. I sama imam sina koji studira vani, ali ja uvijek kad to nekome kažem, odmah dodam, ali on studira na državnom fakultetu, dakle nismo ga poslali na privatni fakultet, to bi bilo nešto što financijski ne bismo mogli. I zapravo cijena studiranja vani za studente iz Hrvatske otprilike ista kao da neko iz Čakovca ili iz Baške Vode pošalje svoje dijete studirati u Zagreb. Dapače, jer moj sin u Freiburgu plaća sobu 200 eura, baš me zanima koliko je studenata koji u Zagrebu mogu naći sobu studentsku za 200 eura ako nisu u domu. Uh-huh. Dakle, to su neke tri činjenice koje utječu na to da Filozofski fakultet ili dvije, jel, privatni fakulteti i popularnost STEM studija. Treća je to da je djece sve manje. Ali ajde da budemo i ovako posve otvoreni. Hrvatske djece je sve manje. Djece ima, ali hrvatski fakulteti još uvijek nisu otvoreni recimo za studente. Jesu donekle, ali to je neznatno za studente iz susjednih država koji bi imali lakoću studiranja zato što nemaju jezičnu barijeru. Ali ne postoji, iako ja pokušavam nešto na nekim nižim razinama utjecati na uprave i na ljude koji odlučuju da možda otvorimo naše fakultete. Dakle, imamo fakultete, imamo zgrade, imamo kadar, imamo studije, sve imamo, samo nam fali studenata, a mislim da bi nemali broj studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, iz Srbije došao studirati k nama kad bismo mi bili malo velikodušniji i kad bismo ih malo srdačnije pozivali. Osim toga, ne znam je li to dobra vijest, za mene je, vjerojatno će neki novi val ogromnog broja studenata na filozofski pa i na naše druge fakultete se dogoditi za jedno 30 godina, možda 40, i to će biti studenti čiji roditelji ili bake i djedovi su sada mladi ljudi koji ovdje dovoze naše hamburgere na naša kućna vrata, piće kad tulumarimo pa nam nečega usfali. U svakom slučaju to će biti potomci ljudi koji su sada dostavljači, koji su sada zidari, konobari, ljudi koji su tu došli da žive u malo uređenijem društvu, koji poštuju to društvo, na čijim leđima naša cijela ekonomija sada zapravo leži, i mislim da bismo zaista morali se drukčije ponašati prema njima, shvatiti da su oni naši novi sugrađani i da su oni došli tu da ostaju, i da je ovo, ako plaćaju porez, ako poštuju zakone ove države, ako su dragi prema nama, a jesu, da je ovo jednako njihova država kao i naša.
0: Potpuno ste u pravu, naravno, i evo, ja se isto nadam od srca da će do takvih promjena doći u nekoj budućnosti koja možda i nije tako daleka. Vi često za sebe zapravo kažete da imate na neki način tri svoje zemlje, to je naravno Bosna i Hercegovina u kojoj ste rođeni, Hrvatska u koju ste se doselili, u kojoj živite, i Poljska koju ste odabrali kao svoj profesionalni put. Naravno predajete na Filozofskom fakultetu na katedri za poljski jezik i književnost, pa me zanima na koji način ste uopće upoznali poljsku kulturu i kako ste se zaljubili baš u tu književnost.
1: Pa ja mislim da čim nešto dobro poznajemo da smo već pomalo zaljubljeni, ali već to postaje dio nas, naših interesa i naše optike. Poljski uglavnom studenti upisuju slučajno, vi kao dvopredmetna, nekadašnja dvopredmetna studentica Filozofskog fakulteta to znate, rijetki su studiji koji se mogu studirati jednopredmetno, a jedino se psihologija mora studirati jednopredmetno, sve ostalo se može kombinirati, tako da uglavnom naši studenti upišu neki studij koji žele, a poljski uzmu kao nekaj slučajni odabir, to se dogodilo i meni, međutim i moji profesori tada i mi danas se onda oko studenta jako trudimo. Znamo da smo ih dobili slučajno i znamo da isto tako slučajno mogu i otići ako ih ne zainteresiramo, i zaista ulažemo veliki trud da ih zadržimo, idemo s njima na terenske nastave, osiguravamo im stipendije, jednosemestralne boravke, unazad već desetljeće imamo i Erasmus, od prije imamo i Cepus, tako da naši studenti, a tako sam i ja nekada, imaju mogućnost otići na cijeli semestar i potpuno je drugčiji doživljaj jezika, kulture, književnosti kad je vi upoznajete neposredno od onog kakav imate dok sjedite u klupi, jel, 1000 km daleko od Poljske, i onda vas neko upućuje u bogatstvo tog svijeta. Dakle, moj neposredan dodir sa Poljskom je bio presudan da zavolim taj studij, i od tada, dakle od 1995. kad sam prvi put otišla do danas, nikad nije prošla godina dana da nisam tamo otišla, a najčešće odim 3-4 puta godišnje, i mnoge atraktivne svjetske lokacije, pa ni evropske, nikad nisam posjetila, zato što sam uvijek radije nešto što uštedim trošila na put u Poljsku negoli na neke druge zvučne gradove.
0: Ja moram priznati da sam isto tako prije nekih 10 godina temeljem šibenskih korijena, odakle i Pero Mioć, prevoditelj s poljskog jezika, jednom sam bila na tu u Zagrebu na predstavljanju neke njegove knjige, i on je govorio o prevođenju. To je zapravo bila knjiga koja se zove Plejada poljskih pjesnika 20. stoljeća. Mene je to toliko oduševilo i baš sam pomislila kao kako je moguće da se u Hrvatskoj toliko malo susrećemo s tom književnošću koja nam je zapravo toliko bliska i jezikom i poetikom i po mnogo čemu zaista fantastična zapravo.
1: Pa nas polonista je zapravo malo, jer nas koji radimo na katedri je malo, ali većina nas prevodi i pokušava dovesti najvažnija poljska prozna i pjesnička imena u hrvatski jezik. To je činio i Pero Mioć, iako nije bio polonist, ali je bio polonofil i jako dobar poznavatelj poljskog jezika i poljske književnosti. Ali sad razmišljam, zapravo apeliram na vas kao povjesničarku umjetnosti, Poljska, dakle, osim što ste sad preko poezije naslutili koliko je zanimljiva i koliko je ta književnost dragocjena, vas bi kao povjesničarku umjetnosti zapravo Poljska, ja mislim, potpuno impresionirala.
0: Pa vjerujem, i baš mi je zapravo i plan, čujem često ako lijepa iskustva o Krakovu, posjetima.
1: Da, Krakov.
0: Tako da, baš
1: za razliku od mnogih poljskih gradova, Krakov nije stradao u Drugom svjetskom ratu, a to je grad koji ima jako dugu povijest, tako da sve ove epohe kulturne i povijesne možete pročitati na zgradama krakovskim.
0: Da. Vaš, naravno, značajan dio vaše karijere je i taj prevoditeljski rad. Kako se osjećate dok prevodite nečiju tuđu, da tako kažemo, poeziju? Kako uspoređujete taj osjećaj sa vlastitim pisanjem? Jer i ovo je zapravo jedna uveliki autorski rad.
1: Pa drago mi je što to kažete, jer ja to stvarno tako i doživljavam, ja to tako i tretiram, iako naravno ja sam kod prevođenja autor drugog reda, jer postoji već tekst i postoji autor i mora postojati poštovanje prema onom što stoji pred vama kad vi to pokušavate rastvoriti, analizirati i ponovno rekonstruirati u vlastitom jeziku. Ali taj dio posla rekonstrukcije je zapravo autorski. Jel? To se vidi po tome što ja imam kolegi koji se zove prevođenje poljskih književnih tekstova, kad dam neki tekst studenticama i sama ga prethodno prevedem, svaka od nas ima drukčiju verziju prijevoda. Da je prevođenje tehnička stvar i da to može raditi umjetna inteligencija, onda bismo sve mi imale iste prijevode. Jel? Nikad se ne prevodi riječ za riječ, nego se prevodi i smisao, i sadržaj, i ritam, i melodija, i stilske figure. I zapravo jedan sloj koji prevoditelj mora prepoznati, koji nije uvijek sasvim materijalan, sasvim opipljiv. Ja ga nazivam efektom koji taj tekst postiže kod svog originalnog čitatelja. Dakle, ono što poljski tekst postiže kod onih čitatelja kojima je poljski materinski jezik, taj bi isti efekt prevoditelj trebao postići svojim prijevodom kod hrvatskog čitatelja. To je naravno stvar koja je nemjerljiva i to je onaj pomalo misteriozni dio našeg posla, ali svako je autorstvo pomalo misteriozno i svaka je kreativnost pomalo zalazi u onaj dio koji nemoguće biva prikazati brojkama, grafikonima i zato mi nismo STEM, nego smo mi umjetnici.
0: Evo, s ovom lijepom misli došli smo i do druge pjesme koje je Đurđica odabrala za danas. Riječ je o pjesmi Većinom benda Pips Chips i videoklip sa njihovog aktualnog albuma Vesna iz 2023. Čućemo sad pjesmu, onda možemo prokomentirati izbor nakon. Martine, puštaj.

0: Evo, čuli smo i pjesmu većinom Pips, Chips i videoklipsa. Moram priznati, prije nekoliko dana srela sam Damira Karakaša koji me pitao ko će gostovati sljedeću emisiju, kao što ste možda i slušali, on je tu bio prije nekoliko tjedana. Kad sam rekla Đurđica Čilić, on je rekao, super, to će biti super emisija, obavezno je pitaj za Pipse. Tako da sam ja odlučila njega poslušati, i kad ste vi već odabrali ovu pjesmu, sad me zanima koja je to priča između vas i Pipsa.
1: Pa zapravo je to priča između Zagreba i Pipsa, to je sigurno najbolji zagrebački bend. Ja sam imala zapravo sreću da kad sam došla u Zagreb, da su oni bili vrlo mlad bend koji je tek osvajao svoje čitatelje i svoj prostor u gradu i koji je artikulirao zapravo jedno raspoloženje koji tad već postojeći bendovi nisu mogli tako precizno. I moji prvi koncerti u Zagrebu su bili koncerti Pipsa, moje prve kasete pa CD-ovi su bili, dakle to je jedini bend čija izdanja sva posjedujem i na tu sam kolekciju ponosna. I događalo mi se nekoliko puta u životu kad sam išla autom u Poljsku, dakle sama u autu 10 sati, onda sam redom cijeli opus Pipsa znala slušati i zapravo mi se činilo to je soundtrack mog života, pogotovo mog zagrebačkog života. Što ja volim kod Pipsa, dakle nekoliko stvari, ali možda dvije koje su na mene utjecale. Jedna je da je to band koji se stalno mijenja. Dakle, oni nemaju dvije iste ploče, oni nikad nisu zapali u neki manirizam, da su uboli jedan zvuk i onda ga eksploatirali do iznemoglosti, nego su se svaki put trudili otkrivati muziku oko sebe, slušati muziku koja im je prethodila, inkorporirati je i stvarati od toga nešto novo, i po mom sudu su svaki put uspjeli. Drugo što je meni bilo fascinantno, kao veliki fan Pipsa sa još nekoliko svojih prijatelja, s kojima sam se zapravo sprijateljila zahvaljujući tom bendu, išla sam na njihove koncerte ne samo u Zagreb, nego i dalje, jer znali smo sjest u auto ili u 2-3 auta, pa otići za njima u Sisak ili u Varaždin ili u još neka manja mjesta, i uglavnom su oni i tamo imali svoju publiku, ali nekada za nekih kišnih večeri u sred tjedna se znalo dogoditi da tamo gdje oni sviraju bude samo nas par koji smo došli iz Zagreba i nekoliko lokalaca. Ono što je bilo zaista impresivno, Pipsi su za nas 10 svirali jednako dobro, predano, kao da nas je 10.000 ili 30.000, kao da je recimo puna šalata. Dakle, bend koji do te mjere poštuje svoju publiku je bend koji zaslužuje svu moju ljubav i ja nikad neću odustati od njih.
0: Znači, dalje idete na koncerte?
1: Apsolutno, i sljedeće na što se spremam, sad sam vidjela, sad tu negdje opet u okolici Zagreba, uskoro sviraju, vjerojatno ću ići, ali sigurno hoću na njihov veliki koncert na šalata sljedeće godine.
0: Super, vjerojatno se i vidimo tamo onda. Evo, nažalost, bližimo se kraju naše emisije. Ima još jedna stvar koja mi je jako lijepa za istaknuti na kraju, a to je jedna vaša rečenica koju sam pročitala u jednom nedavnom intervjuu gdje ste se osvrnuli na izreku dobro se dobrim vraća. Rekli ste, evo jedan citat vaš, rekli ste, dugo sam mislila da to znači ako činimo dobro, vratit će nam se. Sada znam da je to obrnuto, činili su nam dobro, moramo vratiti ne dobročiniteljima, nego onima u potrebi. Baš mi je to bila krasna rečenica i nekako sukus zapravo neke ljudskosti na koje bismo morali inzistirati svakodnevno. I mislite li da su ljudi uopće svjesni koliko su često sami dobili nekakve dobrote i da su zapravo pozvani svakodnevno i oni nekom drugom uljepšati život ili olakšati nekako?
1: Pa ja mislim da smo svi mi doživljavali lijepe i ružne stvari. Samo je pitanje koje od tih stvari želimo da se ponavljaju. Jel? Ako nam je činjeno zlo, to ne znači da nas to ohrabruje ili opravdava da mi drugima činimo. Ja bih baš rekla, moramo kod nas, onda morate se taj niz zaustaviti. Jel? Ako nam je činjeno dobro, onda je nužno da nastavimo mi činiti drugima. A zašto sam rekla ne nužno našim dobročiniteljima? Zato što ljudi često kad im neko nešto učini, gledaju kako da uzvrate. Ali onda ta dobrota se, da tako kažem, neutralizira. Jel? Ali ako nam je neko učinio nešto dobro, a mi prvi put kad smo u prilici to dobro učinimo nekome kome treba, mi onda širimo te krugove i ja mislim da se o tom širenju radi. To je naš posao.
0: Evo, baš vam hvala na ovoj lijepoj misli. Mi smo pred sam kraj emisije dužni poslušati još jedan kratki prilog o aktualnim vijestima sa književne scene koji nam je pripremila naša Tereza Kelam, a onda se još par sekundi vraćamo da se pozdravimo s Đurđicom i s vama.
2: Dodjelom nagrade Grigor Vitez završilo je prvo izdanje Festivala dječje književnosti O zvjezdani dani. Spomenuta nagrada najstarije je hrvatsko priznanje za dječju književnost i ilustraciju. U kategoriji za najbolje književne tekstove i ilustracije u knjigama za djecu za 2025. prijavljeno je rekordnih 145 knjiga i slikovnica, dok su u književno-prevodilačkoj kategoriji pristigle 32 kandidature. Među spisateljima nagrada je uručena Darku Macanu, Tamari Labas te Maji Biondić, dok je posebno priznanje dodijeljeno umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivog vizualnog svijeta te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji. U Zagrebu je otvoren Festival europske kratke priče. Tema ovogodišnjeg 25. izdanja festivala je Čovjek protiv mašine, propitujući odnos ljudi i strojeva. FECAP ove godine predstavlja hrvatske i strane, europske i svjetske kratkopričaše koji će u odnosu čovjeka i stroja govoriti kroz čitanja, razgovore, tribine i susrete koji spajaju književnost sa glazbom, filmom, plesom i drugim umjetnostima. Program se kao i do sada odvija i u Zadru, a sve se događa pod programskom palicom književnika Andrija Škare kojeg smo ugostili u prvom izdanju dnevnika čitanja.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu Matišu. Hoću ja pisati.
2: Ministarstvo kulture i medija nastavlja poticati i promicati hrvatsko književno i prevoditeljsko stvaralaštvo dodjelom godišnjih financijskih stimulacija. Na poziv koji je aktualan do 10. lipnja mogu se javiti autori čije prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku tokom 2024. i 2025. godine. Udruga hrvatskih aforista i humorista UHAH poziva sve zainteresirane stvaratelje aforizama Gnoma, Sentenci, Kozerija da najkasnije do 30. lipnja 2026. pošalju svojih 30 do 50 kratkih satiričkih misli priređivaču i glavnom uredniku 8. zbornika Draženu Jerkoviću. Prijedlozi se šalju na info@uhah.hr. Raspisana je književna nagrada Predrag Matvejević za 2026. godinu. Nagrada se dodjeluje za književno djelo bez obzira na žanr. Književne eseje, pripovjetke, poeziju, drame, romane ili hibridne forme koje uz književnu kvalitetu na određeni način odražavaju vrijednosti uključivosti, otvorenog društva, ravnopravnosti i istinske slobode govora te humanističke vrijednosti koje je Predrag Matvejević zastupao. Rok za prijavu je 15. srpnja.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu Matišu. Hoću ja pisati.
0: Evo, hvala Terezi na ovim vijestima koje nam je pripremila i njezinom mlađem bratu na džinglu koji nam je velikodušno snimio. Kao što ste čuli, aktualan je i Festival europske kratke priče koji se otvorio prije nekoliko dana, koji traje još nekoliko dana, na kojemu sudjeluje i naša današnja gošća Đurđica Čilić, tako da svakako istražite na njihovim stranicama i taj detaljan program da vidite što vam je još preostalo od super tribine i razgovora za posjetiti. Đurđica, evo nas na kraju emisije. Puno vam hvala na gostovanju i baš mi je drago da ste uspjeli pronaći vrijeme za nas. Nadam se da smo ispunili očekivanja radio studenta koje ste imali.
1: Dakle i dalje sam jako polaskana, zahvalna i Martinu i vama Franka na ovoj lijepoj emisiji i puno sam puta, to sam vam i napisala u poruci, puno sam puta gostovala na našoj najvećoj medijskoj kući, ali ovo mi gostovanje više znači.
0: Evo, pa i nama jako puno znači i nadam se da se vidimo još koji put. Hvala puno Martinu Mađaru na tehničkoj realizaciji. Ja sam Franka Norac i slušamo se ponovno u dnevniku čitanja na nekoj sljedećoj stranici na valovima Radio Studenta.

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam